0: Nyuwun ngapunten Mbak Yutantri. Milo dalu-dalu kula menika sowan mriki kepingin pinanggih Kakang Witontro.
1: Kaya sing tak kandhake mau Adi Mahendra, Kang Mas Witontro kuwi ditimbali dening Sang Akuwu. Dadi mengiki lagi sowan. Ana perkara kang wigati apa Adi?
0: Ah, inje Mbak Yu. Kula menika ora wonten griya menika tansah sedih lan bingung.
1: Loh perkarane?
0: Tiang sepuh kula, Mbak Yu. Injih Bapa Lembu Anengah.
1: Ana apa to Adi karo wong tuamu kuwi mau?
0: Nggih. Sampetipun angin kula badhe dados prajurit wonten ing Tumapel, Mbak Yu. Bapa Lembu Anengah menika ra? Tansah mundut priksa. Benjang menapa anggenipun kula menika resmi dadi prajurit wonten ing Tumapel, Mbak.
1: Oh, perkarane kuwi to Adi Mahendra. Lah yen perkara kuwi aku dhewe ya ora ngerti, Adi. Mengko kowe nyuwuna preso marang Kang Mas Witontro dhewe.
0: Injih.
1: Kuwi rak perkara prajurit to dadi aku ya ora ngerti.
0: Injih, Mbak. Ning dangu mboten nggih anggenipun kuntur. Kakang Witontro meniki.
1: Aku dhewe ya ora ngerti Adi Mahendra. Lan perkarane apa kok Kang Mas Witontro kuwi ditimbali dening Sang aku ya ora ngerti.
0: Malah Mbak Yu mboten ngertos Mbak Yutantri.
1: Ora Adi. Ya wis. Nek sliramu arep ngranti nang kene ya ora apa-apa wong ya dianggep bae kene kaya dalemmu dhewe to.
0: Oh nggih. Kepareng to Mbak Yutantri.
1: Entuk, ngopo to kok ora entuk?
0: Kula santos sing menem mriki kemawon.
1: Iya, iya Adi.

0: Sang Senopati.
1: Loh, boten.
0: Anu tasih kepareng nderek wonten mriki menapa badhe kadhawuhan
1: wangsul.
2: Kados pundi to Bibi?
0: Kan ngaten lho. Ajreh kok nambe wonten wingking kok ditimbali nika. Dosa kula menapa nggih?
2: Mboten wonten dosanipun kok Bibi, panjenengan nika kados pundi to?
0: Ajeng kula katimbalan paring dawuh menapa. Nika to manah kula aduh kok kados ngaten nggih, wah dredeg kula menika.
1: Sampun jam. Ngaten Bibi. Jambet kalian raosipun Bibi yang ini pun deg-degan.
0: Menapa? Tuh, sasar susur tane kula badhe matur. Dos pundi momongan kula menika Sang Senopati?
1: Kula badhe suka kabar ingkang ngremenaken penggalipun Bibi pamomong.
0: Mangke rumiyin to.
1: Dos pundi?
0: Paring kabar ngremenaken menika dos pundi?
1: Ngaten.
0: Malah bingung kula.
1: Menika wae katon ben kemawon kula sowan Sang Agung.
0: Injih.
1: Sang Agung ngendika menawi kendedes.
0: Injih.
1: Badhe dipun pundhut garwa Sang Agung tunggul ametung.
0: Ingkang ngendika menika panjenengan menapa Sang Agung menika?
1: Sang Agung.
0: Ngaten menika nggenipun. Aduh,
2: saestu mlebu kakang.
1: Bener iya, Tan.
3: Matur nuwun Sang Bathara. Seh pun jenengan dalam datang kula matur nuwun. Sang Bathara tresnane datang kula menawi ngaten. Sang Senopati kula matur nuwun datang panjenengan Sang Senopati.
1: Bibi lho kok njur deprok kan mengeten.
3: Kula matur
1: mendeprok ngaten Bibi. Bibi.
3: Matur nuwun kula matur nuwun.
1: Mboten lajeng atem nika to. Monggo jumeneng mawon.
2: Nggih mboten napa-napa
3: to. Aduh kok mboten sakit ngadeg kula niki.
2: Monggo Bibi kula tulungi Bibi monggo.
3: Dengkul kula menika terus pundi.
2: Angger rumiyin alon-alon nggih Bibi alon-alon.
1: Kula lawehi
3: monggo. Saking dredegipun kula menika mireng
2: Kak. Oh panjenengan niki kok aneh kok Kakang. Wong wis ditubruk ngaten niki kok ya le.
1: Ora.
3: Aduh sok sing tenan nain mireng warta ngaten menika rak nggih malah dadi dados pundi aduh kula menika remen sangat. Sedaya menika rak alantaran Sang Senopati Witantra to Nyai.
2: Injih Bibi kula injih nderek remen kok Bibi.
1: Enak ngaten Bibi.
3: Injih. Aduh.
1: Ken dedes. Dereng caos atur wangsulan. Saka menapa mboten dipun pundhut garwa Sang aku.
3: Oh,
1: nggih. Ah, sampun menika Bibi anginipun kepengin pinanggih kendhetes mangke.
3: Nggih.
1: Mangke menawi kendhetes sampun atur wangsulan ingkang gumathok dhateng Sang aku.
0: Naik marnot kula kok nggih leres ngaten. Pamanggihipun momongan kula kendhetes menika nggih dos pundi nggih. Tiang kan dedes menika sak boten dipun rak nggih putranipun pendhita ingkang linangka.
2: Inggih Bibi.
0: Dados saben dintenipun tansah dipun welek nyita sesrawungan ingkang sae.
1: Inggih.
0: Dipun paringi preso tiang gesang dos pundi supados ing mangkenipun manggih sekeca. Nggih. Tiang menika kedah saged asih dateng sesami.
2: Inggih, Bibi.
0: Kedah saged ngajeni dateng sanes. Tasah ngergem pemanggih kedah sae dateng sok sinteno. Kamardikanipun tiang kedah dipun mangertosi, dipun ajeni.
2: Ngaten.
0: Kula menika namung saged matur nuwun ngaten lho.
2: Inggih, anggenipun dereng Cahos wangsulan menika menapa tasih semoyo menapa kados pundi Kakang?
1: Laku sing durung cetha tantri.
2: Oh, injih.
1: Durung cetha.
0: Injih. Nggih, mila ngaten menika kula menika rak ingkang momong wiwit alit
2: ngantos
0: semukinipun dewasa. Kula ngertos sanget dhateng kajengipun momongan kula kentetes.
2: Injih, mila Bibi ingkang sabar nggih.
0: Injih.
2: Bibi mapan kemawon wonten mriki langkung rumiyin.
0: Injih, nika kula nangis ming margi bingah kok Nyai.
2: Injih.
1: Nggih, mboten maipun.
0: Wong kula menika ngertos sangsaranipun rikala dipun oyak-oyak kudu sempana menika kados ngaten. Sinten tiyangipun menawi mangke momongan kula kan dedes menika sagah dipun pundhut sang aku wura. Tegesipun nggih junjung paweh sripun awijen to nyai.
2: Inggih, Bibi.
0: Sing jenenge cah desa kok iso didadekke garwa sang aku lho. Tak pono wijen ora lajeng saged. Wah, misuwur to menika. Ngaten. Kados kula wong wadon pono wijen gitu. Sinaosa kula menika ora nglakoni wong liya ning wah kula menika mongkok sanget lho. Tetelo cah desa ki ya ora kena disepeleke ngaten lho.
2: Milo,
1: mugi-mugi mawon Bibi, mangke kang dedes tumuli atur wangsulan.
0: Inggih, kula nggih namung.
1: Ing kula mboten maepen raosipun kang dedes ingkang dipun glandhang kuto sempono. Tetes manapun tasih sakit tumugi mriki menika.
2: Inggih, lho Bibi wonten mriki kemawon langkung rumiyin nggih.
0: Tasih kepareng
1: nggih. Iya, wonten mriki kemawon Bibi.
2: Kula malah remen nawi Bibi wonten mriki, kula wonten kancanipun kok Bibi.
1: No sampun saya dalu tantri aku tak ngasuh.
2: Oh, inggih.
1: Mula Bibi menapa dhe ngasuh.
0: Inggih.

0: Wis to, ayo. Ora ndeprok kaya ngono kuwi. Ora ndeprok kaya ngono kuwi. Wis to ngadeko, ngadeko.
1: Mboten.
0: Ngadeko.
1: Ngadeko. Saestu kula mboten wantun sangat kunyon
0: ngadeko to.
1: Yen kula ketah jajar ngadek kaliyan panjenengan-panjenengan mlebu kula namung abdi nyon pangapunten
0: Saestu. Dudu kowe. Demit ki eh.
1: Dede kula. Aduh, nyon pangapunten.
0: Sing tak jawi ngadek wis ken dedes. Oh. Wer klekaran karno arep njodok karo.
1: Aduh. Nyon pangapunten saha kuwu, nyon pangapunten.
0: Oh. Malah
1: saestu kula gugup. Nyon pangapunten.
0: Ken dedes.
1: Kula kula sangaku. Nyon pangapunten kula mboten wantun sangaku.
0: Ora apa-apa iki sing dawuh aku.
1: Nyuwun pangapunten kula mboten wantun, kula ngaturaken sembah bekti. Mboten ngerso.
0: Ya, tak tampa. Ya, ya, tak tampa pangestu ku tampanono.
1: Inggih, sangat angin kula mundi sangaku.
0: Duh, bocah kok tata kramane genep kaya ngono. Wah, ora montro-montro nek bocah desa kowe. Piye? Ngadek ora?
1: Mboten, kula mboten wantun, kula wonten mriki kemawon sang aku.
0: Ya. Mbah. Arep nang ndi iki kowe mau?
1: Nyuwun pangapunten kula badhe wonten pekiwan.
0: Arep nang pekiwan?
1: Inggih.
0: Lah kok malah mrono?
1: Wonten pekiwan Jawi. Ya matur yo.
2: Inggih.
0: Inggih biar tak terkene ndi?
2: Lah wonten pekiwan, ngendikanipun pekiwan lah. Mangertos kula pekiwan njeng mriku menika.
0: Piye?
2: Ijen nyon pangapunten saestu kula njeng mboten mangertos kersa dalem dos pundi pekiwanipun menika ingkang leres ingkang pundi?
0: Lah karek nek kowe barang kuwi neng kono,
2: Lho lanjeh.
0: Dedes arep tok jak ning ngendi?
2: Lho lanjeh panggenan yen kula wonten wingking.
0: Ora kono. Ben dedes.
2: Lah pundi?
0: Neng pekiwan nglebet.
1: Aduh, pekiwan nglebet. Itu matri. Keparem menika.
0: Sing jawah aku kok kepriye? Kang dedes lho, dudu kowe lho.
2: Lho lah, kula rak njenderekaken mangke yen mlebet mriku rak njeh dos pundi.
0: Ya ning kowe ning jaba ora kena mlebu.
2: Oh, namung wonten Jawa.
0: Oh. Eh gelem ora, sago ora?
2: Njeh mesti nderek kula njeh sendika.
0: Kowe nek ora gelem kok njur malah aku sing ngertokkan ngeterke ya.
2: Jayan kersani pun ngaten kula rak njeh namung nderek.
0: Kan dedes.
1: Kula sang aku.
0: Kok iki wis pirang ndi lho dheweke?
2: Njeh, anggene pun menapa?
0: Le ngampet kaya ngono kuwi. Lah dheweke rak mentas wae. Ora gelem metu saka patunggon.
2: Lah njeh, sampun sak wetawis kantenan ngantos kula nika njeh mboten mentolo nggenipun badhe ngaturi njeh bingung.
0: Ya.
2: Ajreh.
0: Ya, kae sisih kono kae. Kono kae lho kan dedes.
1: Kono kae. Kepareng sang aku.
0: Ya.
1: Menika kula dherekaken nggih.
0: Ya.
1: Monggo-monggo Mas.
2: Nyuwun pamit sang aku.

0: Mbak Purani.
1: Nyai Purani lho, Matri. Nyai Purani
2: kan dedes.
1: Iya.
2: Dedes tindak pundi?
1: Arep nang Pekiwan.
2: Lho, wonten Pekiwan jawi.
1: Lho,
2: wonten mriki papanipun.
1: Yo mau sang aku ngendi kok aku di
2: sang aku kok dawuh panjenengan menika tak aturi. Meresane dateng awakipun piyambak to. Nyan iki cah desa. Lho, ingkang kepareng wonten Pekiwan Lebet menika calon prameswari utawi garwa dalem ugi sang aku piyambak. Ora panjenengan
1: nek aku mau mireng dhewe saka sang aku nek aku didhawuhi mlebu ning Pekiwan Lebet.
2: Mboten pitados mesti
1: yo Matri to.
0: Nyipurani estu kula niku mung didhawuhi sang aku piyambak sing dhawuhi kula niku supaya ndereke
2: ora waras. Ah dijak nang
0: kok mboten waras pripun to?
2: Ora karep nang ndero.
0: Mangke nek kula didugani sang aku pripun,
2: Bu?
0: Estu, mangke kula didugani niki. Tos pundi Mas Roro mangke kula digantung tenan lho, Mbok.
2: Wis. Kula matur nggih. Supados kula mboten pikantuk duka saking ngersa dalem sang aku kuwi panjenengan tak aturi ning njaba bae. Ning njaba?
0: Mas Roro tos pundi?
2: Aja nang njaba.
1: Iya, Nyai Purani. Wis, ora apa-apa, Mas
0: Roro. Mangke yen didukani.
1: Aku tak tindak ning Pekiwan Jawi bae. Mengko yen ana dukane sang aku sing arep nanggung.
0: Ngaten kersanipun Mas Roro.
1: Iya, ayo diterke aku.
0: Monggo kula dherek akan Mas Roro.

0: Adi Watangan.
1: Piye Kakang Kenar?
0: Cedak aku, Adi.
1: Iya, iya. Piye? Ono apa, Kakang?
0: Aku njaluk pelaporan nggonmu ngandani para magangan kang miturut kersa dalem sang aku Tunggul Ametung. Sedilo meneh bakal didadar kewanterane lan keterampilane supaya inggal resmi dadi prajurit ning tumap.
1: Oh, nek perkara kuwi
0: wis tresih.
1: Kabeh wis tresih. Ora ana sing cicir siji wae. Perkara anggone bakal nampa pendadaran. Kabeh magangan wis tak kandhani. Nek bakal ana pendadaran ana ing sak mburining kraton tumapel ki.
0: Hadi Watangan.
1: Piye?
0: Sing diparingi purba lan wasisa nampa prajurit magangan nganti resmi ngabdining tumapel kuwi aku.
1: Sak banjur piye?
0: Miturut petungku. Sopo wae sing kepengin dadi prajurit ning tumapel ora mung paitan keterampilan, kadigdayan utawa kasektin. Nanging uga kudu sangu tumindak kang duweni setya bekti marang negara. Nengenake butuhing negara, nengenake butuhing kawula kang diayomi dening panguwasa.
1: Dadi sing tok karepake kejaba duwe keterampilan, kepinteran, nanging uga duweni budi pekerti, tumindak kang jujur.
0: Bener,
1: temen.
0: Bener, bener. Senajan sekti trampil digdaya dikongopone ati nurarsi, culiko
1: keporo malah gawe cilakaning kanca.
0: Gawe cilakaning kanca. Tuladane Kakang Kuda Sempurna.
1: Kuda Sempurna.
0: Kurang suwe kepiye dadi abdi, dadi prajurit ditresnani. Ning watake tetelo seneng nerjang paugeran, sewiyah-wiyah, nek duwe karep ora kena tindaki. Iki mbebayan. Nek kabeh-kabeh prajurit duweni watak kaya Kuda Sempurna, hambruk negara tumapel.
1: Nek perkara Kuda Sempurna jane aku ora ngerti babar pisan.
0: Ya, ya, ya.
1: Jalaran aku uga dudu andane. Ning kabeh ngendikane Kakang Kenarok mula bener. Kabeh kudu nengenake kebutuhan negara lan warga ing tumapel ke.
0: Rasakno saiki, Adi Watang. Wis rumangsa kalah. Ora dipidana pati kuwi wis bejo tumraping Kudu Sempurna. Ententane minggat tanpa pamit. Sekombara. Loh, kuwi tegese atine ora trimo. Tegese wani marang panguwasa. Nek prajurit kaya ngono ki njer kepiye? Minggat saiki dhewe.
1: Mongko nek dadi satriya kang becik. Mesthine sakwise di anake adon-adon. Rumangsa kalah karepmu njur kudu nglenggana.
0: Nek menungso lumrah ngono kuwi, ning Kuda Sempurna pancen ora lumrah. Watake kaya ngono kuwi, mula iki dadi yo pemut, dadi yo patuladan, aja nulat marang Kuda Sempurna.
1: Yo, ya. Kabeh

0: Sampono kuwi sawangen wis waras tenan apa durung saka kawruhmu?
1: Wah.
0: Piye?
1: Wersi. Heeh. Badanipun sampun ketinggal seger.
0: Piye? Sak tenane piye? Kuto Sempono.
1: Pripun, Ki?
0: Sakwise kowe tak gawe supaya kungkum ana ing Blumbang Buri kae. Hmm?
1: Ra sampun pulih kekiyatanipun, Tongkir.
2: Sampun. Sak menika kula sampun ngraosaken sekeca badan kula.
1: Wah.
2: Sampun pulih kados duk ing ngene. Hmm. Kraos kok wonten badan menika kraos, Pak.
0: Sak banjure nggonku dawuh marang kowe supaya sampurna nggonmu gepeng ngilmu kanuragan apa meneh Aji Jaya Kawijayan sing aran Kalabuma piye?
2: Iya. Hmm? Iya menggaing kulo sak sampunipun kulo menika kawlek malih perkawis Aji Kalabuma. Menika sampun rumasuk wonten jiwa raga kulo.
0: Ya. Ning aku ora mung cukup tok wangsuli kaya ngono.
2: Piye?
0: Aku kepengin weruh kasunyatane.
2: Sampun. Sampun kula buktekaken piyambak.
0: Hmm.
2: Namung bopor singkeng boten preso. Nalika kula menika sampun kawelek Aji Kalabuma. Menika lajeng kula cobi. Awit kula dereng pitados. Kalian Aji Kalabuma ingkang sampun rumasuk wontening angga kula.
0: Saiki saka rasamu Kalabuma wis rumesep mlebu ning sakjroning sanubarimu.
2: Iki
0: wutuh genep.
1: Menapa kepareng kula cobinipun, Bosi? Kepareng kula cobinipun.
0: Kowe kowe iki arep nyoba kasudip janing Kalabuma sing diterpeti dening
1: aku lho ugi gadah Aji Kalabuma.
0: Bau reksa, bau reksa. Aja kegeden rumangsa.
1: Menawi wonten mulak wali ing jaman sinten ngertos.
0: Aku mesake marang kowe wong aku ngerti kok. Kowe kuwi ora tau ngundhakake tataraning ilmumu manglemu arep golek-golek wae. Ya sengaja golek.
1: Kula ngger.
2: Kudune kowe wis percaya karo kabeh ngendikane Boporsi yen aku wis kawelek Aji Kalabuma wis bisa rumasuk ning sanubari.
1: Hmm.
2: Ora sah kowe kuwi njajal aku, kowe kuwi nyawang oke ning perenging gunung cedak karo padepokan penataran kini sawangan
1: menika
2: watu sing gedene sak gajah-gajah kae sumyur dadi sewalang-walang.
1: Selo menika?
2: Iya, mergo tak tamane Aji Kalabuma.
0: Wis ora sah tok. Tamatke bae. Wis kowe cukup percaya marang Kuda Sempono wae ra wis.
1: Anggir Kuda Sempono.
0: Aku sing priksa sekabeh.
1: Sakti ning kula kok tanpa kacek iki ora ya ora jeneng pilih sih.
0: Walak-walak sing tumindak.
1: Mengkon ngigoke cah kajar seprene ra kelakon.
0: Ya ya ya wis, sesuk sakwise aku nuruti kekarepane Kuda Sempono.
1: Lindur.
0: Kowe,
1: berani ra kelakon.
0: Bola bali ming lindar lindur lindar lindur. Trembelane. Meneng. Tak kandani. Mulane aku takon, kepriye kahanan tataraning ilmune Kuda Sempono bab Aji Kalabuma. Aku nduweni kekarpan. Besok yen wis aku ninggal padepokan penataran kene, sing pinangka gantine aku nerusake nyekel pagurun penataran kene Kuda Sempono. Ngerti?
1: Hmm.
0: Kowe arep meri?
1: Wis. Ingkang mangke nglintir.
0: Heeh.
1: Menika anggere Kuda Sempono.
0: Heeh. Piye rasamu? Hmm?
1: Dongipun inggih badhe meri namung inggih kula saged ngukur awak kula. Nggih sampun, sampun.
0: Soko ning lahir batin ora mung tiba ning lahir wae. Kudu sempono.
1: Iye. Kulo bobor
0: sing kaya sing tak kandhakke.
1: Iye.
0: Pancen saka pamawasku. Ya mung kowe sing kuat lan pas tak pasrai padhepokan penataran kene.
2: Piye? Matur nuwun sanget Boporsi.
0: Sakwise kowe pratela lamun nggonmu ngundhakake tataraning ilmu. Ngecakake aji kalapama wis sampurna.
2: Iji,
0: aku tak mundur priksa marang kowe sambung karo gegayuhanmu ngarep.
2: Iji,
0: terus pun apa isih tok terus ki? Nggonmu kepengin ngerebut kendedes supaya dadi sisihanmu.
2: Oh, perkawis meniko. Menawi perkawis meniko tetep badhe kula lajengaken. Sakdangunipun jagat meniko tasih gumelar. Nyawa meniko tasih wonten raga kula. Kula tetep badhe nglajengaken gegayahan kula.
0: Kaya ngono kuwi murite Empu Dupara.
2: Ih, menika ingkang sepisan. Kaping kalipun menawi kula menika mboten kelampan gegayuhan kula. Benjang sak anak turunipun Ken Dedes badhe kula damel cilaka.
0: Bagus. Yen kaya ngono kuwi atimu.
2: Lan kula badhe wangsul wonten ing Ponowijin. Kula badhe mbuktekaken saestu Ken Dedes menika dipun wangsulaken wonten Ponowijin. Menapa mboten? Menawi mboten, kula tetep gadah pepetangan kalan Sang Aku Tunggul Ametu. Lan kula badhe madosi Maeso Agni. Sadangunipun Maeso Agni menika tasih gesang, menika tetep tasih dados kelilip kula. Maeso Agni gedah pejah saking tangan kula.
0: Oh. Kuwi murite Resi Dupara.
2: Iye. Yen ngaten kula nyuwun tambahing pangestu wonten sanes Boporsi. Kula nyuwun pamit kula badhe wonten ing Ponowijin. Kepareng kula nyuwun pamit.
0: Yo. Yo. Pangestu niki.

Cekap semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak Mataram wekdal menika. Ing pangajap mugi dados panglipur sawetawis. Usono sugeng pepisahan pinanggih malih wontening wekdal candhaipun.

Buddha ngaku pandito. Sutresna Budaya Senggono iku putrane Bathara Guru kelawan Dewi Anjani kang sejatine sawijining putri kang sulistya ing warna. Ayu praupane, gandhes luwes solah bawane. Mung mergo nyawuk lan raup banyu sendang malik rupa. Praupane Dewi Anjani malik dadi rupa kethek. Tangane loro kabeh uga metu wulune. Kang putra Senggono utawa asring disebut Anoman. Wujute uga kethek kang gegirisi. Kulit lan wulune sarwa putih memplak. Sajroning lakon Anoman obong, Dewi Sinta garwane Prabu Rama Wijaya, Ratu Ayodya, kadosta dening Prabu Rahwana, Ratu Gung Binathara saka kraton Alengka Diraja. Wektu iku, Prabu Rama Wijaya lagi mbedhak kidang kencana bebarengan Keng Rayi Lesmana. Prabu Rahwana matik-matik dadi wong tuwa kang sambat ngarworo, njaluk pitulungan. Dewi Sinta kang ora mentolo banjur metu saka garis raja saknalika tangane Dewi Sinta kasaut dening Prabu Rahwana banjur digawa mabur menyang Alengka Diraja. Prabu Rama Wijaya duka yayah sinipi ngerti keng garwa digawa mlayu Prabu Rahwana. Kidang Sinta iku jebul mung pokal gawene Rahwana. Mula Prabu Rama banjur dawuh marang Senggono supaya nututi Dewi Sinta ing Alengka Diraja. Kejaba nak yen kebab keslametane uga ngukur sepira kekuatane prajurit Alengka Diraja. Senggono sendika dawuh madal pasilan. Banjur ngetok aji kawijayan bladat tumuju Alengka Diraja. Jujuk Taman Keputren Arga Soka papan kanggo ndelikke Dewi Sinta. Pungkasane rembug, Senggono bisa ketemu Sinta kang banjur pesen marang Senggono supaya matur karo garwane ing Ayodya. Senajan dheweke dadi bandane Rahwana ananging ora nemu rubedo. Rampung wawan rembug, Senggono utawa Anoman kuwi banjur gawe dredah ing Taman Arga Soka. Dening prajurit Anoman dirangket tanpa nglawan banjur disuwanke ngadhep Prabu Rahwana ing pendopo Alengka Diraja. Anoman kadak waluput lan bakal nampa pidana. Sepisan Anoman minangka Duratmaka mlebu Taman Keputren Sesingidan kang kapindho pus gawe dredah ngrusak Taman Keputren. Hukumane hukum pati diobong ing tengah ngalun-alun. Anoman sigra nindakake paukuman. Prabu Rahwana patih lan kabeh nayaka praja sing rawuh padha pating plenggung. Anoman ora mempan geni. Anoman banjur ngetok aji wandri. Tumpukan kayu panas mulat-mulat iku ditendang ing sadingah papan nganti ngobong kraton Alengka Diraja. Rikala arep dijemparing dening Rahwana, Anoman oncat malumpat terus mabur bali ing mangliawan munjuk atur marang Prabu Rama Wijaya bab jejiban kang wis ditindakake. Labuh-labet Anoman sakjroning crita iku bisa kena kanggo tepa tuladha ing jaman saiki. Senajan ala praupane wujud kethek paribasane, ananging Anoman duwe watak pandito mbelani bebener
Brasto Angkara Murka. Beda karo racake kang dumadi ing jaman saiki. Pawongan praupane bagus, ayu, solah bawane digawe becik, ngakune manungsa utama, sandangane besus, wicarane alus, nyandang kaya pandito, ananging jebul lakune kaya patrap ketek. Ora mung ngrebut darbe elian, yen perlu wong liya diserimpung, dikrenah, sing baku bisa mukti wibawa kelakon kabeh panjangkane, numpuk bondo lan panguwasa. Kabeh mau bisa dibaratke buta ngaku pandito, yen tumindak ala wis ngrembaka ing sadengah papan, mung kari ngenteni tekane Anoman kang bakal ngrampungi gawe.

0: Harumpan, suara budaya Jogja.
1: Sudar seno budaya matunuhun panjenengan tasih kepareng nyawiji kalian program Mambat RRI Yogyakarta radio ingkang leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Salajengipun kula dherekaken wonten ing giaran Uyon-uyon siang.
2: Sutresno budaya sugeng siang, sugeng pepanggihan malih wonten ing giaran Uyon-uyon siang lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika kula sah kanca wonten studio badhe caos panglipur sawetawis wonten ngarsa panjenengan sedaya kanthi ngaturaken giaran Uyon-uyon siang. Ingkang siang menika dipunaturaken dening keluarga Karawitan RRI Semarang. Wonten gending-gending kang badhe kapiyarsa wonten ngarsa panjenengan sedaya inggih menika ladrang pariwisata kalajengaken ketawang petis manis terus merabot slendro padhet songo. Gending ingkang angka kalih gending tukul minggah ladrang playon laras pelok padat limo sumonggo sugeng midangetaken.

Sutresno Budoyo Panjenengan tasih midhangetaken program 4 RRI Ngayogyakarta ing giaran Uyon-uyon Siang ingkang dipunaturaken dening keluarga Karawitan RRI Semarang. Inggih Sutresno Budoyo gending salajengipun ingkang badhe pun aturaken inggih menika Ladrang Wahyu Minggah Ketawang Pamuji. Kalajengaken lelagon Mikat Manuk Laras Slendro Padhet Manyura. Lan gending ingkang pungkasan Ayak-ayak Kabulo Laras Pelok Padhet Barang. Sumangga sugeng midhangetaken.

Sutresno budaya cekap semanten atur kiaran uyon-uyon siang ing wektal meniko mugi-mugi saged dadosaken panglipur sawetawis ing wusana sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang sami pinanggih nuwun.

0: Sugeng sonten setresna budaya pinanggi malu wonten atur kiaran suko sami suko. Wonten ing sonten menika sareng kalian kula Semi Prabowo
1: kalian Betty Damayani
0: ingkang badhe dherekaken to samangke jam kangsal sonten ngaturaken tembang-tembang dangdut ingkang samangke badhe nderek ngawiyat ngregengaken saged mantar telepon kangsal 0333 lan ugi wonten ing WA 089 gangsal 0101 0666 kintun-kintun salam pilih-pilih tembang pun tengah wonten ing suko sami suko perempat RRI Ngayogyakarta.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Wah, mbok nek ngerti banyu wis kebak ki krane dipateni. Iki glo, banyune lambah-lambah.
1: Lah iki krane jebol, Cing.
0: Ayo tuku diganti. Nek kowe ngirit, mesti wae listrike ora entek akeh.
1: Oh, iya ya.
0: Delengen ki. Eman to banyu sing keguang ngene ki? Isih akeh sing padha butuh banyu resik.

0: Betul ya Bektel. Wonten ing suka sami suka menika sampun nyerpek mekaten sih. Menika mboten pun pika lagi malih wonten ing telepon lan wonten ing WA menika samangke katur setunggal kantun setunggal tembang kepada katuraken menika tembang panutup. Saat dene pun pun tutup mugi teman-teman sampun kapiarsa dhateng sno panglipur sawetawis lan mugi saged dhateng sno nggih minangka nyaketaken kita ngeraketaken dengenipun tali pasedere anje pasediluran wonten ing suko sami suko perempat RRI Ngayogyakarta samangke ingkang badhe katuraken tembang panutup menika wonten Ojo Sembrono menawi ngaten kula Semi Prabowo pamit
1: Beti Damayani pamit
0: nggih matur nuwun lan sugeng sonten.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Indaing swasono sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Setresno budaya panjenengan tansah nyawiji wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta. Wonten ing sonten menika badhe katerakan giaran salajengipun siraman rohani Islam.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Setresna budaya panjenengan tasih nyawiji wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta. Badhe katuraken kiyaran salajengipun ringgit wacucal.

0: Kete alon kok ngono iso wae. Jajal nek nyoto wasis wilete rada maju ngono.
1: Iya,
0: ning awas anggere teke tek dienggo tok ngati-ati. Sing tok kudu tok, sing tek kudu tek. Kapan wira swara ngetok ngati-ati. Kelakon jaluk tak tok kowe. Cik, yuk.

0: barang garing kudu kuwi ngene ganjaran sesuk nek wis beres wayahmu
1: opo-opo sesuk kowe iki yo
0: nek karo aku pae entuk kuwi iso wae kowe iso kowe milih apa tek yo aja ming tek tok kowe iki kok njut mak tek lah Kang Petro upama tok tok tek tok tok geng aku ngono aku terima geng ya ayo Kang Gareng ya

Ngumandang ngebek isak jroning pak desan tok tok tek tok tok tok tok tek tok tok. Lagi endi kong? Oh lali ya. Oh wes sing dingen-ngen ki apa kok ngumak umik. Aku ya ngen-ngen legung kuwi ning nggone kok ora patek jong aku ya. Tanggres tok tok tek tok togung ngono. Oh ya. Baleni pisan kas kok mangkelake gung. Gung.

0: toko gua wes. Yo nang kali tak blebek-blebeke gong. Jan apa-apa kangger karo kowe ora tau cocok. Oh wondo kene ora mbejaji. Ulang-ulang kok bojone ra gila yo. Eh ya manggere urip. Bondo kaya cepet ora. Dimundur. Ben Petruk sing nembang karo joget. Wis nembang joget to Truk sing apik?
1: Nggih, sendika.
0: Kang Gareng lesung jumenglung kalih napa niku, Pak? Karo Lumbung Desa. Kula sakaremu waton penak.

0: Sarang iki nggon pos mau manuk podang, manuk glatik. Saiki manuk apa? Manuk emprit. Niki gareng nyuwun manuk emprit.
1: Manuk emprit.
0: Oh, ketekuk kok manuk emprit kok ora ketekuk kowe.

wis niat duwe gelem duwe bojo kancane dhewe iki ya sing rukun. Aja semangkean. Nek nang paran iki mengkon. Jajar lungguhe gemang. Wangsulane iki ra jejer kras ngerti nek bojoku. Nakate nang omah. Gelute kok. Nang paran sajak piye ngono. Mbok sembodo mbiyen. Dereng kelakon diriwangi gelibat, gelibet. Aiyah. Tapi nek wis diniati duwe bojo kancane dhewe iki kudu sing rukun. Aiyah kok.

Sutresno budaya cekap semanten ati coro ring ketua cucal wontene wekdal dalu menika. Mugi-mugi saged kagem panglipur sawetawis keluarga ageng era ing Yogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan. Mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

Sutresno Budaya salajengipun wonten ingkang sampun njenengan katuraken kiyaran pendopo lan satringipun caos ningo kiyaran pendopo dalem menika mujudaken kiyaran ulang karena samangke kata ingkang kepareng ngersaken episode menika katuraken sumangga sugeng midhangetaken.

0: Saya Mbak Yeni.
1: Mami Sartika sugeng dalu Mikos Plus. Nggih, monggo-monggo. Kacawisaken wonten ing gangsal sekawan 0333 sugeng dalu Mikos Plus.
0: Sugeng dalu Mikos Plus Mas Budiman Dino Seto.
1: Nggih, sugeng dalu Budwijo monggo.
0: Saya apa, Mas?
1: Paringipun pangestu nggih, pinaringan sehat mugi panjenengan lan keluarga ugi mekaten.
0: Syukur,
1: syukur. Nggih.
0: Lagunipun Sorak Sorgung.
1: Sorak Sorgung, nggih.
0: Alamipun katemben Mami Sartika, matur nuwun Rama Heri Sadono, Bapa Sri Katon, Ndah Yono Wirasaban. Ugi ki rukun perdo Pak Nardi Mursari, Bu Yayu Kweni, Bu Yayu Dalan Paris lan Bu Yayu Dayanipun. Ugi Mbah Siman, Ibu Nani Baduri, Bapa Sarjo, Bu Trili, Rama Nato Endro, Ibu Wisyanise, Mak Rian, Mbah Suro, Ibu Salamah, Mas Ipul, Bapa Suman, Anak Wagianti, Bu Supriyati, Mami Sartika, Mbah Buyur Juru Gentong, Mbah Noyo, Bapa Kasiono, Rama Yono Marto Diardo, Rama KRT Prodadi Kusumo, Prayogi, Kagem, sedaya kemawon
1: lebet
0: kagem Rama Hadi Ngadiono. Bapakipun sedaya kemawon nggih Mas.
1: Nggih.
0: Lagu Sorak Sorgung.
1: Nggih.
0: Kendalu mekaten Mas Giman, matur nuwun sanget paringipun kesempatan medal kulaturaken kondur, matur nuwun. Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu, matur nuwun rawuhipun Budwijo nggih. Sawingkingipun Budwijo sugeng dalu Mikos Plus.
2: Sugeng dalu Mas
1: Giman. Sugeng dalu Bu Asih niki.
2: Nggih.
1: Monggo monggo.
2: Nggih. Nuwun sayur asem.
1: Sayur asem pun cawisaken nggih. Nggih.
2: Suwau kagem Budwijo, Mbah Noyo, Bu Wagianti. Mpun cari riyen Bu Wagianti, Sintosi. Nggih. Kalih Bu Supriyati, Pak Agi Ngadiono, Kang Dilas. Kagem Pak Adi Suryo Saryono, Lujeng Dalu, Bu Nani Baju Juri, Bu Nani selamat malam, Sugeng Dalu. Nggih kagem Juru Bini, Mas Joko Nugroho, Mas Diudi, Pak Damaskes, Jemben Nyenggol Kulo, Neng Kulo Mboten Sedep Lebu, Angel. Nggih kagem sedaya mawon kang sok Nyenggol Kulo, Niki Senggol Bali.
1: Ngeten. Nggih, matur nuwun rawuhipun Ibu Asih. Sawingkingipun monggo sugeng dalu Mikos Plus. Nggih, monggo-monggo. Kacawisaken malih sugeng dalu Mikos Plus.
3: Sugeng dalu Mikos Plus.
1: Nggih.
3: Mlebet pas.
1: Sugeng dalu monggo menika saking Mogiri.
3: Pak Sunardi.
1: Monggo-monggo, Pak Sunardi.
3: Nyatu santai Ustaz sembari Pak Guru.
1: Pak Guru, nje.
3: Ini tempon kagem Bu Dwijo, Bu Wasyanti, Bu Yanwasi, Mbak Yeni, kagem kagem Mas Asi Kraken, Mas Asi Pondosari, Mas Asi Wondan Yuwates, kagem kagem Mas Rian, Ki Bumbo Karno, Ki Joko Budu, Mas Mas Mamat, Mas Ipul, Rasun-rasun Ibu Jaya, Jaya Wonton Kweni, kalian Mas ini Mas Mas Kweni ini si Mas
1: Iya
3: kasih kagum itu Pak Pak Yono dan Yosaban Pak Noyo
1: ngeten
3: hari ini pun kagum sudah kemarin.
1: Inji matur nuwun rawuhipun Pak Sunardi wonten ing Mogiri. Salajengipun menika saking Pak Asari wonten ing Mantingan. Nyuwun lagu Pak Tani kakinten salam kagem Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Salama, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Bu Sri Supatmi, Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Yeni, Pak Jingadiono. Ugi kagem Pak Rimbang, Pak Yanto Candi Abang, Mbak Wakit Keron, Mas Uki Jo Mantingan, Mas Oleh Bendosari Gedi, Mas Mamat, Mas Sipul, Ki Kumbokarno, Ki Bandung Bondowoso, Ki Joko Budu. Ugi kagem Yusirup, Mami Sartika, lan kagem sedoyo kemawon. Matur nuwun inji, matur nuwun jirawipun ya. Monggo mangkepun pidhangetaken lagunipun. Selajengipun saking Ibu Karsipi wonten ing Jomblangan, Mas nyuwun bunder-bunder nggih. Mangke pun cawisaken nggih bunder-bunder. Selajengipun menika saking panjenenganipun Pak Pur Kenteng Rejo, kinten kagem panjenenganipun Pak Haji Ngadiono, Mas Mangun Balong, Mas Arjuni Jogoboyo, Mas Adi Ponco, Pak Narto Indro, Kang Gilas, Pak Wir Jujur, Mas Yudi, Pak Bambang Sutarno, Bu Andri, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Mariani, Bu Yayu Paris, Bu Yayu Kweni, Yusirup, lan sedaya kemawon. Matur nuwun nggih, matur nuwun nggih. Gunani Bajuri wonten ing Gamping Tengah kinten lagu menika kagem panjenenganipun Mami Sartika, Bu Sri Bonagung, Bu Anjasmara, Yumudo, Bu Dwijo, Bu Yayu, sedaya Yayu, Eyang Sas, Bu Widyaning Sing, Mbak Titun, Mbak Kristin, Bu Lydia, Bu Asih Goprak, Mbak Yeni, Mbak Pipit, Bu Tarmi, Bu Wagianti, Bu Supri, Bu Supriyati, Romo Yuwono, Romo Narto Indro, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Ki Rukun Wedo, Ki Kumbokarno, Ki Joko Budu, Pak Yanto, Mas Wawanaga, Mas Sipul, Mas Yudi, Mas Ardi, Mbak Noyo, Mbak Suro, Mas Rian, Pak Sarjio, Pak Sumar Sedayu, Pak Tirtomo Yudan, Pak Ardi Poncosari, dan mirunggan kagem jenenganipun Mbak Ngiyuk wonten ing luar Magelang, Sugeng Dalu, Sugeng Laras. Inggih matur nuwun nggih. Bututi Joko Yudan, Sugeng Makaryo, Mas Giman, Bagas Waras, kinten kagem Mas Toro Manis Renggo, Pak Supoyo Kadilayar, Mbak Noyo, Mbak Suro, ugi kagem Pak Kasiono Mbulawen, Pak Tupar, Bu Salamah, lan Kadang Catur Sajugo. Matur nuwun nggih, matur nuwun nggih. Ibu Suryati wonten ing Kulon Progo, kinten lagu menika kagem panjenenganipun Mbak Ngiyuk wonten ing Kajuran Luar, kanthi atur Sugeng Dalu, Sugeng Midhangetaken, Mikus Plus. Dan kagem sedaya kemawon, kagem Mas Penyiar, Sugeng Dalu, Sugeng Tugas, inggih matur nuwun ya. Sutresno Budaya semoga langkung biyen kabiyarsa wonten sayur asem. Anuun sewu wonten Pak Tani, bunder-bunder lan surak sorghum katuraken.

0: Kasih menteri kiaran mirunggan lagu pop Jawa Kus Plus Mi Kus Plus programa 4 RRI Ngayu Jukarto Sugeng dalu kagem keluarga Roko Mas Murtolo menteri jedih Catur Harjo Sleman Dugi keluarga Mas Purwanto Petro menteri Kecimi Mas Trianto menteri Ngaklik Catur Harjo Sleman Sugeng dalu ugi kagem Roko Mas Heri Sarjono menteri Morangan Tri Harjo Sleman Pak Efik Supardi menteri Morangan Kagum keluarga Roko Mas Min Suratno wontening Joholanang Sindu Martani Ngemplak Sleman Mugi tansah penyaringan Bagas Waras penjenengan keluarga Mugi sugeng dalu kagem penjenenganipun Mbah Priyo Sehono wontening Druju Karang Seyegan Kagem Bapak Ibu Suwaryotro wontening Perumbanteng Jalan Kaliurang sugeng dalu sugeng laras
1: Kanggung bendung kali
0: Selesingipun monggo ing kepareng rawuh halo sugeng dalu Mikus Plus
2: Mikus Plus sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nurseto kesempatan wonten ing panjenengan tasah mangke rezeki lan mengke lagunipun manut mawon kagem Pak Narti Mursari Pak Toro Pak Sudar Pak Rimbang Ki Rukun Redo Ki Wawan Haka Ki Damaskes yang Buas Romoyu Mbah Suro Ki Ngadiono Ki Tupar Kisawiyo, Kisagiyo, Kir Noyo, Bu Wagianti Wareng, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Sutarmi, Bu Sas, Bu Sri Utami, Bu Sri Sedermawan, Bu Mudo, Bu Titut, Bu Siwi, Bu Anjasmoro, Bu Yayu, Seyayu, Lantakem Sedemawon, Mas Afi, Mas Yarto
0: Manjih, matur nuwun rawuhipun Pak Supoyo, sakwingkingipun Pak Supoyo, halo Sugeng Dalu
3: Sugeng Dalu, Mikus Plus Sugeng Dalu, Mas Sugiman Tuin Uruseto, Dere Atur Salam, Kagem Budu Ijo, Bu Agianti, Yusiru, Yimudo, Bu Supriyati, Bu Tarami, Bu Nani, Bu Mami Sarti Kamunga, Likono Mbah Noyo, Mbah Noyo Mbah Suro Trisik, Mbah Mustanjung Pinang, Pak Bambang Sutarno Purworejo, Pupukasiono Bulawen, Pak Damaskus, Mas Toro Manis Rego, Lajeng, Wonten Malih, Romo Haji Ngationo, saya ini pun kagem sedaya kemawon.
0: Nggih.
3: Nek mbok pilih mengke wekdal dadi nyandak kula mbok disetelke kripik tempe Mas Giman. Nek mboten nyandak kula nderek Mas Giman mawon kagem Mas Giman. Sugeng tugas ngantos paripurna saat mangkelan mbok pilih kuntur ngantos satu selamat mulajeng pinanggih keluarga mbok pilih ngapain masuk iman
0: injih matur luun rawuhipun Pak Tupar nye samingkingipun halo sugeng dalu Mikus Plus
4: sugeng dalu Mikus Plus sugeng dalu masuk iman Twinur Seto
0: injih sugeng dalu
4: pripun kata pawarto sehat sak keluargi tansah bahagia selalu
0: amin
4: injih dalu puniko absen Mbah Suro Trise kula mbok nyuwun lagu bujangan nggih kenten salam kagem Mami Sartika Ibu Agianti Bu Yanu Bu Saginem Bu Salama Yuri Pak Mbah Gono Mas Ipul Mas Mamat Bakas Arti Pak Supoyo Mbah Noyo Pak Yanto kali-kalihipun Pak Sudarlan Pak Gilas lan payokinipun kagem sedaya kemawon sugeng midhangetaken dalu punika tembang-tembang saking RRI kagem masukiman sugeng ayah tugas ngantos paripurna kundipun mangi ngatos-atos matur suwun
0: sugeng dalu matur nuwun nggih Pak Tupar namung lagunipun pujangan menika ingkang kagiyaraken menika mligi lagu-lagu pop Jawa nggih saking Kus Plus nggih Salajengipun sugeng dalu Mikus Plus
3: sugeng dalu Mas Giman niki saking Adi Poncosari Serandakan Bantul antri lagunipun Mas Kebun Melati salam-salam buat Mbak Aida wonten ing luar Magelang lajeng jeng Wahyu Cemplok wonten ing Bulon salam Magelang lajeng Pak Bambang Sutarno, Mas Rian Ahai, Mami Sartika, Lajeng Pak Sarjono, Pak Lekmus lan Letri, Lajeng Mbah Marno Setio, Setio Wau, Wontening Wono Tinggal, Poncosari Serandakan Bantul, Gilas, lan kagem sedaya kemawon kembantu Pro 4 RRI Yogyakarta,
5: Kagem Mas Giman sugeng tugas ngantos paripurna sak mangke lan tansah lancar rejekipun.
0: Matur nuwun
5: sampun Mas Giman.
0: Inggih matur nuwun Mas Adi nggih samingkingipun halus sugeng dalu.
6: Sugeng dalu Mikus Plus Mas Giman Dwiner Seto.
0: Inggih sugeng dalu Bu Supriyati.
6: Selalu nggih.
0: Inggih.
6: Kula badhe nyuwun sekar kembangan jeng-jeng menawi wonten nggih
0: menawi mboten
6: wonten nggih sak wontenipun. Engkang sampun cuma wis sedaya

0: Semano, kalian Bu Naomi, saya ini pun Bu Naomi, Bu Yayu, saya ini pun Bu Yayu, Pak Tujuh kalian Ibu, kalian Pak Tupar, Pak Sarjio, Pak Supoyo, lan sedoyo kemawon ingkang midhangetaken mikus plus dalu menika matur mbah nuwun masuki mandina
1: tetep dalu sugeng dalu matur nuwun rawuhipun. Selajengipun saking Mbak Yunggiyo wonten ing luar Magelang menika ngersakaken tilkun tal kantil kakintun kagem sedaya sutresna mirunggan kagem banani bajuri lan kagem Mbah Suryati wonten ing kulon Progo sugeng dalu sugeng laras. Nggih mangkipun cawisaken lumiyin nggih. Sugeng dalu mika sepuluh saking Pak Bodo Tri Utomo nggodhean nyuwun lagu katresnan katur para sutresna wonten ing pundi kemawon. Salam sehat sugeng midhangetaken.

kasih wonten ing kiyaran Mikus Plus mirunggan lagu pop Jawa Kus Plus kacawisaken wonten ing ngarsa panjenengan lan sesarengan kalian kula Sugiman Dwi Nur Seto ingkang nderekaken. Salajengipun menika saking Pak Eko Jalan Samas. Kintun lagu menika kagem panjenenganipun Mas Ipul, Mas Adi, Pak Wito, Mbah Niklendi lan sedaya kemawon matur nuwun nggih matur nuwun nggih. Selajengipun assalamualaikum, waalaikumsalam, sugeng dalu Mas Giman direk gabung ye. Salam kenal saking Pras Tangerang. Badhe salam-salam kagem para warga RT 1 khususipun Bagung Pak Lik Jono ingkang nembe ngunjuk kopi wonten Cakruk Rajek Tangerang. Nuwun lagu Tul Jaina. Kagem Mas Giman sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna matur nuwun. Inggih matur nuwun Pak Pras utawi Mas Pras wonten ing Tangerang nggih. Monggo mangke pun pidhangetaken lagunipun. Ugi sugeng dalu kagem jenenganipun Bapak Sutarno lan sedaya keluarga wonten ing Jedhe Sumur Glagarjo Cangkringan sugeng dalu sugeng laras. Kagem keluarga Kang Wiknyo wonten ing Kuncen Giri Kerto Turi Sleman sugeng dalu sugeng midhangetaken. Ugi kagem Pak Lurah Dibyo wonten ing Giri Kerto sugeng dalu. Kagem Pak Lurah Teguh Budianto wonten ing Wedo Martani sugeng dalu sugeng midhangetaken. Kula pinangkani langkung rumiyin pamundhut kula pawon nggih wonten katresnan kripik tempe.

Janmo Tan Keno Kiniro. Tembung Janmo Tan Keno Kiniro iki ateges ngendaleni sakabehing pakarti utawa tumindak supaya aja nganti grusa-grusu gampang biji marang wong liya mung kanthi nyawang gelaring tata lair mundak kecelik awit bisa uga wong iku duweni kaluwihan tinimbang awake dhewe.

Sutresno Budoyo Rening Winata Sing Wedanji Ganti menika mangke badhe katuraken raruncen tembang ingkang pungkasan wonten ing dalu menika. Lan tentu kemawon boten sedaya pamundhut lagu saged kula pinangkani saestu kula nyuwun pangapunten mugi boten kuciwa nyuwun. Purnaning giaran Mikus Plus kados ingkang tajaben mangke badhe katuraken lelangen uyon-uyon monosuko. Mungkasi pemanggian wonten ojo gelo tul jainak kulang kaling lan ojo ngunu. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing atur giaran Mikus Plus dinten Senin candhaipun. Pareng kulo pamit mundur. Nuwun, nuwun, matur nuwun. Tumuli raruncen lagu pungkasan kabiyarsa. Sumangga sugeng midhangetaken.

0: Sampun kasuguh rajian gending ramban setunggal ngrenggani giaran uyon-uyon monosuko wonten ing dalu menika. Tentu kemawon ing pangajap mugi saged ndamel renaning penggali. Saderengipun kabiyar rajian gending ramban kalih ingkang kepareng rawuh lumantar telepon katampi langkung rumiyin wonten ing gangsal sekawan 0333. Monggo sugeng dalu uyon-uyon manasuka.
1: Sugeng dalu uyon-uyon manasuka Mas Giman.
0: Nggih, sugeng dalu monggo Putu Ijo.
1: Kula tetep nderekaken ngrejengaken wonten ing acara uyon-uyon manasuka dalu menika nggih Mas.
0: Inggih matur nuwun.
1: Gendingipun biasanipun sampun katawisaken matur salam kemawon. Kagem Bapak Tupar, Bapak Azhari, Pak Dipaimin, Yusirup, Dik Supriyati, Romo Nato Endro, Mas Toro, Bapak Sri Katon,

0: Nembi kemawon kasuwuk rajan kending ingkang ramban kali ngrenggani giaran uyon-uyon monosuko wonten ing dalu menika. Salajengipun alu sugeng dalu uyon-uyon monosuko.
1: Sugeng dalu uyon-uyon monosuko, sugeng dalu masuki mantuin urus seto.
0: Inji sugeng dalu matubar.
1: Salam kagem Pitwijo Ibu Agianti Usirup. Yumudo lajeng Pak Damaskus Eyang Guas Eyang Sasminto Murti lajeng wonten malih Romo Puji Grahito. Saenipun kagem sedaya mawon kagem Mas Kiman sugeng tugas ngantos paripurna sak mangke lan kula pilih kontur ngantos-atos kula gendhingen dherek ingkang sampun cumawis kemawon
0: pilih
1: ngaten Mas Kiman.
0: Inggih. Matur nuwun rawuhipun Pak Tuparnye. Gending menika ugi kula kintunaken kagem kadang-kadang kula ingkang wonten ing dalu menika kepareng nyawiji nggih. Sugeng dalu rekam asmar woto wonten ing tempel sugeng dalu sugeng laras. Ugi sugeng dalu kagem Rokom Mas Prati Wibowo lan sedaya keluarga wonten ing Sempu Pakem Binangun Pakem Sleman. Katur Rokom Mas Murjono lan sedaya keluarga ugi Mas Tomo Tirto Mantiro. Mas Tomi Suryo Susanto sugeng dalu wonten ing Gedang Sari nggih. Ugi sugeng dalu katur panjenenganipun Mas Haryono wonten ing Jungkung Ngestiarjo, Mas Harto wonten ing Bantul. Sugeng dalugi kakintun kagem Rokom Mas Sutarjo wonten ing Jalan Kaliurang. Ugi ngaturaken sugeng dalu katur panjenenganipun Mas Tri Sumardiono nggih sugeng dalu sugeng laras. Sutresno budaya tumuli kapiar sorajan gending ingkang pungkasan wonten ing dalu menika. Badhe kapiyarsa gending muncar kalajengaken ladrang sumiar kalajengaken lancaran gugur gunung kapungkasi kanthi pangkur palaran tuwin jenggling. Sasuwing gending menika kepareng kula pamit mundur saking giaran uyon-uyon monosuko ing dalu menika. Ngambali atur temtu kemawoning pangajab mugi saged ndamel renaning penggali. Ngiras pantes sasarengan leluri budaya Jawi mliginipun seni karawitan Jawi. Ing wusana matur nuwun awit paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing atur giaran uyon-uyon monosuko dinten Senin candhaipun. Kepareng kula pamit mundur nuwun nuwun matur nuwun. Rajian gending ingkang pungkasan tumuli kapiyarsa sumangga sugeng midhangetaken.

0: Mbok sing bareng to, ya.
1: Ya. Kalau-kalau ki ora bareng ya sapa enake.
0: Ning ngelek ngecake kok ning mapake ya.
1: Iya, selang-seling ya sok bareng pleke ya penak. Ning ora bareng iso
0: ya sok. Ning tibane ya bareng kok tekane ki mar kok mangkat ora bareng kae.
1: Ning duwe variasi dhewe-dhewe. Mentiung ngene ki ya pleke tibane semene ngene ki ya.
0: Ana wis ngerti nggone kok ya.
1: Nah iya. Wis do plater kok. Bocah-bocah ki aku yakin lan percaya. Garapane ki wis ora diragukan lagi.
0: Ya wis cetha wong wani siaran iki kudu wani gemblengane. Wis dijipke kena dimirengke. Tutukan karo cekelane iki wis cetha.
1: Nutuke seng ora meleset kok.
0: Lah iso. Lah sampean saiki ora tau nutuk ya, Pak ya?
1: Suwe aku. Saplok itu wae arang-arang nutuk aku.
0: Ning biyen cekelane gender ta, Pak?
1: Loh. Rebab aku.
0: Wong rebab kuwi mesti piyayine ki tegi kae kok.
1: Aku wis tau.
0: Ora ana wong rebab kok bungkuk ki ora ana.
1: Aku ora krungu kondange kabare tangga Teparu uyon-uyon klon desa ki sapa semengi sing rebab nek raku.
0: Sampeyan to
1: aku. Nyekel rebab ngono ku buka pisanan ki tel to anune. Apa kawate tak diandani nganti rampung uyon-uyon rebab.
0: Ale bubar jam pira to lho?
1: Ayo jam 2. Aning ya kuwi aku ya utrek wae ora pola-pali tal-tal wae rebab anu.
0: Jam 2 le bubar.
1: Heeh,
0: jam. Lah kok kuwi jam 4 dong tekan ngomah.
1: Lah aku ki ra
0: ya ndandane rebab kuwi ngono apa piye?
1: Aku rak wong tanggung jawab karo kanca-kanca kuwi. Ya kanca-kanca kuwi nek sakwise kabeh tak rampungke administrasine. Terus kanca paranggono, kanca donge mbiyen tak nunut-nunut aku saiki nunut karo widodo nunut aku ora pate percaya aku.
0: Oh gandeng. Nunutke do ora gelem. Kanca sinden dinunutke ora gelem yo tak terke.
1: Ora. Tak nunutke.
0: Ngeterke iki ya ora apa-apa wong kuwi termasuk tanggung jawabmu, Pak.
1: Kok
0: ning muleh.
1: Apa aku ora muleh?
0: Lah, nek muleh jam 4 tadi.
1: Kalau wedoto mi. Gregetan wedoto. Aku ki kanca-kanca supaya tanggung jawab ya keselamatane. Aku tumijan iki kene kowe sing cah nom aku.
0: Tak kon ngeterke.
1: Tak kon ngeterke aku.
0: Ya ora ana wong sindene ora iso muleh sik ngeterke sampean. Yo sampean gendhi kon ngeterke iki yo cara ngendi? Ambok mau ki tumijan iki kon ngeterke sindene sisan.
1: Sak bare ngeterke aku. Gandeng tak lirik ning jagating pesindan ki ana si anu kuwi.
0: Sapa?
1: Sing duwe kendaraan roda papat sing kesok kathokan kuwi sapa? Kowe kasilah no iki bocah-bocah anu balekno alamat nggih Pak De. Terus tak bang sene 2000.
0: Sapa?
1: Tome janke nek kon goroh ra gelem-gelem tenan lho ki.
0: Cah jujur kok.
1: Jujur tenan.
0: Cah ki ketok nang ger jujur ki anu klun ngono kan.
1: Ya no, wong jujur kok terus klun. Lah ora go langsung ke jujur. Jujur banget ora go langsung ki anu klun. Apa? Nuklun banget ora go langsung ki mitakon niku akeh pinten 2,5 juta. Barang niki antar Deslawe nggih pun niku mawon. Kowe anu nembang?
0: Okay. Tekangan
1: oh, iya.
0: Di dilegenokke sisa.

becik ketitik ala ketara. Ingkang kawastanan becik menika ngemot pangertosan sae lan pangertosan leres. Dados mboten namung gadah makna sae kemawon. Sinau semekaten. Radin-radin istilah becik menika kalau dipun terjemahaken kanthi makna kesaenan kemawon. Dipun jelasaken wonten ing inggil, bilih kesaenan menika estu-estu mboten saged dipun tilep utawi dipun tutup-tutupi. Wonten ing bebrayan ageng, pancen kathah tiyang ingkang gadah usaha badhe nutupi kesaenanipun tiyang sanes. Umpaminipun ingkang dipun lampahi dening tiyang ingkang panas ten, drengki, benci lan sapanaunggalanipun. Ananging istunipun usaha ingkang kados mekaten kala wau badhe muspro. Wonten ing saweneh wekdal kesaenan kala wau badhe ketawis kados dinten emas. Sinaosa dipun lebetaken wonten ing pacomberan, emas kala wau tetep mboten kecalan bobot beginipun.